0: 是谁把我打他是日本
1: 啊不恨啊不恨啊不恨啊不恨啊不恨啊不恨啊不恨啊不恨啊不恨啊不恨啊不恨啊不恨啊不恨啊不恨啊不恨啊不恨啊不恨啊不恨啊不恨啊不恨啊
2: anta go dula go alo mo tsuzunya ma shuma ma bedi a metsi tsiletseng le skoto ge a kamoga go ga ina ya le shumele motso mo ga lo jena hey bana e bi ngwana motho o tla etsa juang skepse le motho mo khutlwe ke bona go na ke tswa ka lefe le khalo ke tle ke bona go na ke tswa ka lefe le khalo ha ke batla ke sentse ke batla go busetsa dikoto mabalong empa he sentse re hulela how feel high e dipulela o fulela ya holo e re ke itse tse